0: na no pay shebre sisafo ani asafo urade won san shebre ma o abria din pay boy akona wie no ni a wishira no ntro boase no wishira o omodi ase wo kyena no pa woni papa bo mpuni mpu o ampa me number 2 du santasia de ugina ho ba bia obusa se kwa ampa me number 2 a akura akura be che ba bia faka o faka na okupim ewo asomfio se ampa ya o ebi dwa papa papa papa papa omodi ase wo ko ebi aye kama kama edi ama o papa no nyasi etia na ye peja ni din kekeu me na mi nimni ba bia da ifia na yeshia enso di nyamede ne ye no ano odi angasa di nyamede ne ye no me me di mabra bo eye mfato hu ye meka
1: awura bremo bremo bremo
0: yesa akura so ama empa bo mu mitimi mo ma bo abro so 5 minutes
1: empa
0: bo wo wo wi asepa
1: ono ne
0: bi se nyame anam ne so a bo bia ma ye anchire kwa ne ye sa sese

0: ano pai nyame sunsum eme na adwuma ewo ya bra bo so me sunsum eme kan ho high engine 96 dot 1 megahertz na gusu awutie abo na pa no nan apa ho sima ma kuma komi nsa pepe ofia da ukrada amachi se ya Royal Pentecostal Palace Church as some fina fe aso fo kuku dem panyim fo fi bom purim pum di nyankopon no masem e de besumo moni aso do aso be fami nye fidi nim firi
1: firi ye wati
0: e wuche won trombo aso no nyira mo pa e makuma aso ade ya etimi enkui enfama ko ebre my new york Akwachia, Dr. Bettina Andi. Bettina Heba Krenek Checha Mupa Yadi biya do klubi wasa uba wa biti masadi ya mawa Sinewo ya Yadi ebe Biti sesi chini yadi ebe Eka mubia yadi ebe fristri Tri futi nyuzi kusui na mwabla ya sudu wa nichiro wabuwa Ya kui mamenko Sofu yao sinapi Tauta upa ni mkwe ni mreko
2: Ano pei nsu yada elwadi nyankupo wansi enano pei Ya mwobi bia la chin, ya mwobi ya kwa ba, ya deba enjo 96.1 so ene ano peyi. Asa afuati enka e Royal Pentecostal Palace Church. E de ukwa dano pebiasi e Royal Pentecostal Palace Church na odie die shimu. Nyamia aduma ifiada e ya 190 kesie pa. On the 12th June, ifiada ebe ya ene uku. Nyamia aduma ochina ya uo ifie, e ya 190 kesie. E ukumase abri poblo ni kru. Royal Pentecostal Palace Church. Bebia uwo biala oti enke biya meswe su tuwa na mwona ebra. Ibi pimu ewo Royal Pentecostal Palace Church. Midi namba no e tuja fa namba no na efre na one asofu ini nkomo. Namba no e 0538-528252 ubetimi afre number no se open direction bia obe ni die ma obo 99 ni die ma obo made an se obe pemok ba ko na ode ababe pimu e Royal Pentecostal Palace Church na etia sema da 19 na se a night of restoration os enumle no sa enumle ne ebre urade ebe se enyeme bia se no urade ebe fa sa enumle no so ayini yama wo nti oba bo mode an se ode mok ba ko ebe ba ba bia wo bia benya ka e wa kejetia so full life ubenya bo enjoy from abrosan kesi yase Oso o ko shimu aman frumu fukana sube siwo. De late o katachi e free fejan shinwo. Na adeba kwe wumni se wa aman tema oba unye baby intana. Inti po modi anse obe bantem. Baby abe dabe di ube diye diye enye problem. Di inye anse oba bi pim e o Royal Pentecostal Palace Church. Po modi anse ebra. Na uni nyamidi fumi shiana e radem fasa o 90 so enze sama brabo. Na diye e free unse biyano. E radebe fa o 90 no so ayini ye e de aman.
0: Urade ebefa ochana tana so ayini yidi ama yenko odifo panyini ho odifo kobi de grande papa himself na fei onfa nyankopon no masem emfa na odifo mu akwa ba
3: majo so ebra mede se
0: ye yidi se wehwe pa
3: adon ya hweye nti wo so asan
0: mamtio mamtio mene
3: bo ene anopei urade adom no aya adom ama adom na ba adom so ama yen soso ayen hye na yen fa tabie ama mfrafo obmeti se yen soso urade ne yedi ne na anopei dia e kase yen fa se da nyina e ma otwa dia mpo nyankopon a ho yeso yedi fini efi bemu na o ma boni bia ento ye ne anopei enti anopei no mechia etiefu nyina ene obi biara wagye bra bo bre so na wane me ebetie urade asem don chere ene simai mu na menim se okon no enko na wiye no na urade a odin yen efri e mesuma sase so no wodie bosha asase ho aketria di amaye enti nyame adom a sede na mesofo no eka no e fiada wo yanim ya ene eye wukuada wochin ya wada ni fiada nwumre eye anadwo onwen empire boa e fiada bi atosumi no obosumi ni mu no ena ye sa empire boa anadwo ye nwen firi du nundu ekopem se na nan bebo anopa na afi no nyankopon ma adi anigie no osebo ene nkunum di no etimi etri afa won atamfo eso fi se tro ne se nya won a wonya bre twen anadwo no a wonya ho dene na obetuti se aboa okode na ntimi ka se mi se those who wait at night controls the day anopai no ya bi atimi ka mi so emfre number ne se esi ye emfre number no se esi o mfra se efre fra ne sa mi si fiada Yes. Na ano be ye shi.
2: No kwasem.
3: Na ano be ye dine.
2: No kwasem pa.
3: Se di ohun di bi ano. Di waba me watch 90 bi adane di ye.
2: Ye kan.
3: Ye kan. Ye kan.
2: Onim di ye wum.
3: Onim di ye wum.
2: No kwasem.
3: Onim di ye wum.
2: No kwasem pa.
3: Na ye watch 90 ye no. Enye agro di.
2: Debi da.
3: Enye agro di.
2: Debi.
3: Enye ni bre.
2: Sa.
3: Enye mpae bo.
2: No kwasem.
3: Enye uja.
2: No kwasem pa.
3: Enye tumi.
2: No kwasem.
3: Enye uraden wosra.
2: No kwasem.
3: Enye niye den. Enye ye di ye chwi afa ya tanfo so. Enye be ya uraden so. Be buwaye yin. Se wona wo twen urade ani munya ho den foforo atro ne se obi biala wo den ho ato urade so no bible se ade anyina
2: ediboa wo
3: ediboa se nipa no
2: na wie ne ye
3: be wie se nipa kro no eyie enti ene anopai se otimi nka me se urade se oma ade anyina ni mu aw
2: amen
3: na ewie wie anopai
2: amen
3: se wonya jidie na wonya akukuturo na wo twen se efiada oni ebesia e wo mpae bo kase yase no menim se umbeduru hono na urade kra di nkan akasa wo dadaada ansampo ena meso afidie mu a maso afidie mu fi se dan mu ankasa wura mu kra na emu e wa adanse urade nimu a wonya mo wo mpae enka obi sade no bible se na urade enim wo dada
2: no kwasam
3: enti anopai enkomo kakra bi na meni wudi se be watchful
2: kwasam
3: because we are in the evil days. Be watchful. Be a watchman.
2: Yes.
3: Be a watcher.
2: Yes.
3: A watcher of the day.
2: Yes.
3: A watcher of the night. A watcher of the day. A watcher of the night. Be a watchful. Because we are in evil days. Shese ube nye. No ashe wa da jenu ubre su ye.
2: No kwa sempa.
3: Efri se. Enei e na bone. Sofia, bompae, ye fanya me asema nyamemba.
2: Onyamtumfo ye da wase anopai.
3: My God.
2: Oma ebegu abei. Ma asami tumi enye oma onsenkyreni. Said wasam se emma kwa na emum e babe ye adwuma onyankopon wasoma ne nti. Ma asami maye adwuma. Said onyankopon ahye e wo Yesu di mu. Amen.
3: E wo Yesu Kristo di ni mu nti. Amen.
2: Amen.
3: Yes. Anopai, midin ere sofo grant. Yes. Me ena Awurade Ede Asafoa, ye friend Royal Pentecostal Palace Church, Abidjia Kumase, eye Abronikrum, ana Abronsiase, ana se, okateche FIFA, the late okateche FIFA bridge neso. Baby, miyense mabu yinye, usimu biya, e kwain, edo, eba baba bi pie, eye Royal Pentecostal Palace Church, aye Trinity ya, e friend PPC. Ana RPPC. Yes, eno. Ene asolia. Ewe ye bribu nina. Ewe radene dom. Ene na hwande yin. Eye kese ewe ho. Ene ano pay. Ewe koma minu di nina se be watchful. Because we are in evil days.
2: Kwa sempa.
3: We are in evil days. Be watchful. Shou nanti anu wada jenu ubre ye.
2: No kwa sem.
3: Efri se na ye wombi.
2: Eye na pone.
3: Eye na pone. Eni pa webre ye. Atu abrabone jeje mu.
2: No kwa sempa.
3: We jaya abrabone said ye open biya na woye.
2: Oh ye.
3: Apostle General say, powerful message. God bless you General. I see you. Minim se, everyday Adam, baby ya ubiya no, enye menya dena kwe mu. Ena ye womunu eye na bone.
2: No kwa sempa.
3: We are in evil days. Ebre ye womunu enye bra, ye didin kumo bebri.
2: Debi.
3: Obonye fo ndia bre. E pe nyankopon ma
2: sewom.
3: Bible say, wonu de, wo ma emewia, yenko John 10 verse 10. Dabi yenko Ephesians chapter 5 verse 15 answer. Na me ma the team for this sermon. Be watchful because we are in evil days. Ephesians 5 verse 15.
2: Ephesians was say as a trampa ho afutu.
3: As a trampa a wote ho no.
2: Afutu.
3: Eye na as a wu sa as a wu ato. Ye se as a trampa ana se ye die papa e ba wure fie. As a trampa e ho afutu. Ate ye ye se ma refiri. Enti se wure fie wu ano paya. Me kai wa dwene se be watchful because we are in evil days.
2: Yo kwasem pa.
3: Ma woni na ho. Sha wo bre ye.
2: Yo kwasem.
3: Fi se ewo ena boni mu enei eye na boni asetrapa ho futu ye kwai
2: 15 was it and tomorrow from 98
3: and obi biala o temen kan o pai mesaw media radi di ne excel e pa wo chaw asem ni se asetra power footo me pa wo chaw anopai anopai me two for say
2: show 98
3: show 98 oso fu gina ha men nante basabasa ye kron kron ye kron kron makan ye ya chire wo o nipa makan ye ya chire wo o nipa apostle makan ye ya chire wo o nipa anopai fa asemno nante ye kron kron ye kron kron anopai makan ye ya chire wo misi men nante basabasa anopai ye kron kron ye kron kron eti makan ye ya chire wo misi makan ye ya chire wo onipa anopai makan ye ya chire wo onipa yo fa asemno nante ye kron kron ye kron kron makan ye ya chire wo onipa mese menante basabasa ye kron kron ye kron kron makan ye ya chire wo onipa wasi anopai me tufu se hwe wonante ejie enye baabi a na ese usole a onante ko basabasa
2: no kwasem
3: baabi a yen frɛ wo ho no enkonko jiji wanim ko se wada agye
2: no
3: brɛ wo
2: no kwasem pa
3: eni papa ho sese ene nchiche ni mududo kristofo yi kristofo pe awo sese yen frɛ no na wadu ase obi antoni sangfru ocham no amane ho asem ne nyi wasem nyi onkomo fada no akwakotum
2: no kwasem
3: kabi wan cheya wano ebe pass mama
2: no kwasem pa
3: wan cheya obenya asema kase enti awrade wo na mibrei
2: oh
3: me nyango ponti ase na me ahai
2: my god
3: ade anyina sutunfu eje eje kase me wona me wani monyam dabi awrade wo na mibrei se ye papa oti ase na me ahai ade anyina sutunfu eje eje kase me wona me wani monyam dabi wate enti tie mi ni o na masem ya mabo o tie mi ni o na mi wuru wani mo nyam dabi ebre na ye duno eye na boni mu ni ewo
2: no kwasem pa
3: me si se wo die obeka se ompe wo ho asem a obi be pa asem ya dey
2: ase o
3: ba bi awiase duno edu ani breso
2: no kwasem
3: baabi awi ase aduru adu ani da ho
2: nokwasem pa
3: adu ahyeye
2: nokwasem
3: so nipa wo be hwe akwan yi
2: nokwasem
3: anya saa wodi be ba ho so no na wankasa asem etwem ma wa che no na wakwaje so na de how brew
2: nokwasem
3: enti efficiency 5 verse 15 was say asetna pa ho de
2: afutu
3: so fo yenko ekenkan
2: enti monhwam nantie ye
3: tie anopai hwe wo nantie ye
2: enye se wona wonim nyansa
3: asem no nyina ne tini ha enye se obi a
2: onim nyansa
3: nemum
2: se enyansafo
3: ozo fo me na me kan
2: da bi
3: me na me kan
2: da bi oluman
3: wose anopai hwonantie yi
2: no kwasem pa
3: enye se obi a wonya dai
2: onim nyansa nemum se enyansafo
3: o pa asem dodo
2: no kwasem
3: wa wo tie me o pa asem dodo
2: no kwasem
3: wo pa asem dodo
2: no kwasem pa
3: asem yi nya wasem
2: oh
3: emfa wo ho
2: da bi
3: ema wa che
2: da bi
3: wo de wa no kotuma yi me si etu bebe yankasa an de timi nya asem aye ho
2: ema ye ho
3: yankasa na tole bi a ye de asem bi e de se yankasa ye ko
2: no kwasem
3: frise etu bebe a enye bi wo a enkenye amane enye asem emfa ye ho
2: da bi
3: Yan so ye be kodi anu akwa
2: kwotum.
3: E Kristofo anope me kasa kire obanyansafo.
2: No kwasem pa.
3: Wo se anope me tufu se hwe wonante ejie.
2: No kwasem.
3: Enye se
2: wona woni nyansa.
3: Nemu
2: se enyansafo.
3: ano pe oba jansa fun tie mi nsem ni ye
2: no kwasem pa
3: ha obu ho eto da bi a wo be jejew wo be ya mo akoka bibi
2: oh
3: o pese wo ya ma wo ko bibi
2: no kwasem
3: anya kwa jina so
2: jina so de asole
3: tie o de abudua e de adome o e de aka ensem ya kire

0: na bi dia yemfa eno no enti nkoda eh anche na nyimbo mu na empathy eye Senkawie Senior High School so eye emrante a omovie school na bi dia se se no di niamma e koso e wo ye school ahodum no e ya de se ti anche ni anche ye school ahodum na se se e ya de a ye hu ni ma papa kura ye de e hu se se ene eye mofra omovie school school awuwie no wiya unye o reason school amai na efanu di nu etini etini na etini abu mu ho
1: angel
0: amu man ko so se na nya asem ketwa wo se me nya dia be go na se se nya ni nya isan se enye chiche ni di na se wu na emu nya ta mu ni bi so na e de ebabu mu na emu eye school fo nkra na nkasa omo wi school no ana me nya omo di chi ni a se se ontoko omo ko ye no na enye asem kuma ene tita fun so o ma ba no so no o ma fa to mo si se ene de bi ankura no esi de su ba bi e di no enya di se so wo ko a wo ga ko ni mo so wo ko pata na obi ade tra o eti na no tita ni bi e no no be continue mo bro mo ho na mo pepa mo a na tita se na ja ma kwa ko he mo ya enti cha pepe ana ni ya ene so chiko ye ye ye ye no ma nka sa de tra ye akwa ko he no e di e di aban ti bi ni ya so bi sa mi a ne ne ye se si won ka ye se tek so no e ye mo fra o bu yesu so eno no me ni ya be ma
2: na yes omawie omo nso hwe no mu no
0: omawie omo nso hwe no menia
2: na nipa ba kwa na se nipa mienu
0: menia nipa bi omo bru omo bu chukra eja se on se e group so mu no mu ya e ga on se school no u be wi a e group sa ho do we the group we the group e ya sa de no ya de e ko si ye e wo school mo eji omoje school ni de se de wupe bia no moye de omoye omo nti we teacher ni kro mu fa ho eji no mini ade ehwe ne se e won se GS ni ne se so mte do mba ya sa ne ma e koso osu akugo ni nyina no omo be fe na sa omo sisi sa ne ma ni nyina ko because e se no e ma mu ade e ma ma so mu ade eji ne se we teacher ni kro na wo kira de a e fa ho se abofra no won ne na da na so ne ne nai omu e se an se onipa won ne eche mpra kra wo fie no wo na wo teacher ni na wo kira na de no ebi ampra no oche obebre enti uji na nnu a ohu a ohu ni se e akura bi e de ewo nanim onfa wo nyehwe edi sa pepepe na mini azite e koso edi se uti cheni uma ba so na dawo de ti akura na akura di susu se uni hu tumi se e wo so otia no e se anzo gburu wo so wanyini enti we ni niamma hodo a e koso wo secondary schools a hodo bebre mu a challenges a e koso a mini a enya asem gito we ye sisi no we ani enyan na de ebe be ba a twen kwa de mini a e ya kese atese atese atese eji wo nje eya kokobo ebu ketia na ya afi a ye ka ho asem already si na de ne nam kwa mo be saba de ebe te wi fa bia be ma
2: eji yen hwe suku mu ho no kisi a wo hwe a sei ana condition no etie we enu an se we no ama bibia ye din ana se wo hwe we na chi a bibi fufuro betimi asi atmosphere ne te se wo suku mu ho
0: oh se se de mini a atmosphere no ye cool ye se bibia de na kwa mo suku no yen se encourage secret na nkasa no e yade discipline ankasa e wo yi pa inti se wo yi student na se wo yi utu na mo bi ho no anya careful a no no se se wo wa hwe school no kura no hwe a enya dia wo be ntie mo na no e dia ye additionade e se omo die omo nua mo bi e ye discipline no so mo be hwe se omo so enkoi because omo koi a wa hwe a na die dia e beto omo no e beche we ntie no se se ni die school wo die asumbia ba school mo a bibia enko so bi e wo ho no ti se ni yegusu aye se ye monitor ne ma kopem se omo o maka no so nyina so be wi ni ahwe de e be sie e ti no ye se ni de me ni a ugusa me a e se school mo de e ho yitin a se se bi die ni ho a asa e ti bi o me ni abema
2: ye te se entokwa imu yan obi e de apasuo ewo obi sa na te e na sa na te a ye yi na na se omo da so ayare sabia o se ne o ka so mo do so no
0: mimi ya na enshada nye adibia ye serious biya sa nti omi ya no ayye ya no omo yi no ama na nyina omo nyina kufie ili nyadia ubiya da hospital for now ze hospital wade ubiya niyo adia se omuko treatment omuko jie ubiya friwa babe sene kunifie nti mimi ya ubisa amia nyadia ubiya serious ibiya oho just via ibiya sese problem biya niwa SH ibiya bi ubiya bibia coming down o se sa me obi aso ba bi o so bi akobi aso no obi aso etimi akọ enti obi sa bibia e de din wa ase ye de da so gugu ne ma do do echi e o so ade beto fo bi aso so no ye be try say dem ye tie fo e hunti ne ye gbumisi akọ pemta ma e ye so fe no so to move wie ye be si echi bibia no so e re ba